0: with 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermate multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Arike-rike, emi ma tete oroju koko bayi.
2: Oju lo siri, se mo tun abo je.
1: Ah, emi ni mo se.
2: Emi ba je bo se ni furu koko furu koko. Di eni bi o le so kidi le ka to wo busu. Yo ro pe ni se kidi lo nko lo se de le lanu. Beke, o ke te o ni titan sade daji ona. Se ti kari wo mu bi eko lo to fe nu kan yo.
1: Ah, ai sa ta ru yo ma se nkan o. Ibo wa ni si se bayi olodu fe mi.
2: Se emi ni ma se so fun pe ka le moju to ara yin. Bara ta o fe ga ma kari o. O le mo gi baba o ke ho.
1: Ki lo wi mi. Iwo na soro, o yo ma se nkan o. Ibo wa ni si se bayi olodu fe mi.
2: Se emi ni ma se so fun pe ka le moju to ara yin. Bara ta o fe ga ma kari o. O le mo gi baba o ke ho.
1: Ki lo wi mi. Iwo na soro soke, salaye bo se se fun baba o ke ho. Ko ma ra yo to gun ja le re fun lugo je. Ope yin to ro ni gorogo, ara tita je, ara tita ara yin. Kimba ma bo le so mi eniyan ko fun o. Baba o ke ho le mi gun ja tura. Lori eyi ke yi aisan tabi arun to fe da ni gule. Baba o ke ho kale si Shop 10A, Oyekola Shopping Complex, Ladojuko Deeper Life Church, Jakonde Gate, Okeafa Igboro. E pe 08094471143. 08094471143. Baba o ke ho, ile ko gi de be de be.
3: Prostate enlargement.